0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Beli-beli.
1: Gratis ongkir.
2: Beli-beli.
3: Beli-beli. Gratis ongkir. Download. Beli-beli. Sekarang.
0: Beli-beli.
4: Beli-beli.
5: Beli-beli. Tepat waktu.
0: Beli-beli.
3: Beli-beli. Tepat waktu. Download. Beli-beli. Sekarang.
0: Beli-beli
4: pasti ori.
0: Beli-beli?
3: Beli-beli pasti ori. Download Beli-beli sekarang. Pasti puas, pasti beli-beli.